Suarane iki pancen Yahud tenan to, Gas. Tenang yo. Ning dile-dile jenanteng bapakmu wae yo. Apa dhewe apa abot aku ngono lho, Gas. Ning nek aku tetep abot iki, tenang. Mago tau tak timbang ngono kae lho, kilon kae. Iki 70 kilo wae, Gus, 10 kilo ora abot iki ngono.